0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Hey, banger.